0: Novitɔ tɔ wòe zɔn lo.
1: Nona mi le radio tɔkpa.
0: Mi le xɔgbe náà lo.
1: Mi tan le do ɔgbe na mi.
0: Mi le kuku mi tɛ dzesi ŋkɔ wa.
1: Ɛyin kɔ nye irɛ mi na be Sebastien Nyakɔsu.
0: Oh Sebastien. Wòe zɔn kaka. Radio bu di mi se na ŋkɔ le.
1: Ah ah, mi ata be nu wɔwɔ.
2: Ami.

kwe ishe koto e bebe toyo. E modo, mi reyon, mi nale kpla do kwa dekpa. Vasi, vasi. Nwe ou jenzon, ba na jok wide edo. Nwe ou jenzon, ba

tonton todo mi tole mi indo do me vive chele hodo ten tokpa ton 104.3 FM be ton semite son kouton gbogba n de daliwe mi si indo to tagboro le kon mi mo David ahore yon wa ton daliwe mi na mo kavi mi na doto wiwa dadagbe ehe gbonbo van lo sinu kon file Anne Marie Araba mi romi na ono na sio kabi aja Mariam na so yo igbe trolo ehi mi le pombo mondo mo mi na de novi novi sia fodo la mi de dalite mi jale mi romi do yeli yeli to cheji on vi no chin lesi vi yon sikpe vi we nyi aglasa da vi baton vi zonton gbali na ga ito vi jiji aga nyo aga si non konu e indo aga te so gble lo aga si gbe nuko te gbe kla kla kla vi glo glo glo vi tok bo hon su vi ya hasa vi a kere ki ishe ekpe si vi vi nye tan yan lo gadu to si vi yon sikpe vi bembe un lo nye we wabo do ndo me kodo mini kudo tu do do me go ekbe ya fonu di mina ken do nu vi vede go na we so gando ehe o do wenu eyin wenu dagbe logbon ehe o ma juro ndo ngbe lo na we so gando mo logbon ton ton toro mi tole tonunyu eyen ton pe vi lo me e lo eno he tu klasu suwa gbezan mi ton me sigba emi yan ehe o do do wenu eje do ehe o lo ehe ena pa odo poropo mi ton leji ajito ajino che tin to todo wiwa dadagbe egbe ton le pon eyen po mi opo yi we yin do mo mede mono joro ko bonu ponu kun me ho ton me mede mono do ehe o na me tonu kon na me e me mo gba e ta yi di do mo amasi me ka bi do mo ayin vi gbigblede ka bi do mo atafo me hoji amado opakun da hode tana me ho etin tonu kon toe mo we pon yen po mi podo ne flavo sigba to gbeno yi gbaji fi eyin do amanyon ehe odo ena wa don we ido oho e amajuro me wa lo e amajuro me bonu e amajuro na wa to gbezan toe me nu lo u e na je ko na we eve a upede kontan toro mi tole wakpo mi nan do yi de kpo me bo nan do biyo si so kolo ton me mi di ke bo do to hangbe dadagbe.

Tɔ̀ntɔ̀n vivɛ yi mi, mi di ke na mi ni lɛ kɔ wa, atɛ lɔ di fi le, bo na ɖɔ ŋdo mi susu tra la ɖɔ mi ku do oto ɖo me. Ɛɛ, mi na nyɔ ehe o ɖɔ. Eto dada me na mi ni kplɔ̃ vi mi tɔ̃ lɛ ɖɔ, ehe o ye no ɖɔ. Tohoe nu ye sɔgbe ɖɔ ye ni ɖɔ, ehe o ɖo. Vla vo vitoe no yi wiyɔ me. Bon, mais des nez, des toiles, yodi, ni ma doe, hé, oe, n'a zé, zé, pété, ma. V'là, vo, vite, oe, no, y, oe, ome, a ma kado, me, de, do, hlan, doe, ni, y, plein, ni, ma doe, hé, o, en, a, bout, do, oe, ma. Jesu, me, holo, v'là, vo, me, de, mo, oe, do, wa, mi, de, a, y, no, ha. E, a, ma, nyo, e, hé, o, do, a, du, nu, di, do, ma, ka, vi, do, wa, mi, du, nu, ni, a, ma, nyo, e, hé, o, do, Do wenu e sokbe do, an du nun di do ma. Ka vidon mo, a zon, a koba zon de, ye di e maka nyon e be do, wami, wami. Ni ama nyon e he o do, do ama mo do e ton utu. Ana e biyo nu e me ama do na biyo ma. Nyon nun de we ye ze de de de bo ze wana we. Ni ama nyon e he o minote we do. Ana e ze ze kpete ma. Sunde weze gli gli gli. Boze boze tun nun kona we. Nyo ehe o do bo do gambo. Ehe o di do. To nu nyo enye ton kwe vilo me. Gbeho na me de we. Sisi na me de we. Gigo na me de we. Do. Ni ama jro. E ma do yinko awe. Ehe o lo jen jefne. Ye ni gbua dona do do e he o. E no ve a una gbeto susu. Bo e ma nyon de e no do e he o gbon. Do jre e me e so gan do do bo e no di do e do e no di do do mo. Ma nyon de na gbe ne gbon. De e do do ho lo. Ma nyon de na do e he o ne gbon. Do e he o ne bo. E a do e he o ne. E ma o yin do a wu we do e ne. Gbeto a dade le ti yin. Bon ni e ma do e he o na ye gba. E non don me yi do. Nu e me e ma gambio. E ne utu. Ni a nyon e he o do. Ana vina. Nu susu to gbe no yi gba di. Do susu gege gbe to le ton ti imbo. De e na wagmo ze we do do. A lo nu bo vi bo ana le zon a lo tro. Bo e ndo taze ya gajan jena te. De kwe kwe de e do e. E do gmo de e. E do gmo de e. Kaka bo ena e don we do do do kri do me. Ou si a zon we. Ye le yon wa. E yin do mo. Holo ma sokbe he ye. E ma do nou kike a we ya mo. E he o we je flen. Na do ete utu. Me mi no mo bo eno to ho de le, o walo de le, nde le be wa nu kon mi ton bo manyo e he o do mi yi do do do, na do, gigo mi ton ton utu we. E ma yi gigo mi ton ton utu ne. De ele na ba yi do ni do konte na ye. Ka viro ni do no ye ton ji, ni do gbodo ye ton ji. U lo ba yi ete ma. E ma ka yi, O nu e ze do nu kona we le bi, ka vi nu e do hiya we le bi, e ma yin do nu lo le bi we yin dagbe to e ne. Ni do e ma juro we. Do e he o bo note de kombo, bo nyon e do e e wo nye we gbe. Bo ni ho de je go do e ton na do do, nu lekbo lekbo utu we ngbe. Aji to aji no chile, be e ko jokmo mo mi gwa do bo do, e he o na nde e. E indo mi gwa do mo. Bodo e he o na nde. Dagbe we e tona mi ya. Ka vido nu jago we e tona mi. Ho e bo nye wa a fono di. Na do so gan kambio mi. Bo mi na man nu nyu e mi ton. Bo do nye yeli yeli toche jikbo. Bo wenu e mi na ase. Do kwa do kwa mi ton le sin ho lo godo. Nye na wa na do so gan wa le tana. Na ka ve mi to sunu me to nyonu me do mo. Mi jale mi da lo kan lo me. 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22

0: wa kanu kwabo.
1: Eh, alo, bona ne mi fongo.
0: Mfonji jo mente we.
1: Yero yero mindo kuken Gustavo.
0: Yero yero mindo.
1: Kuken o Gustavo.
0: August.
1: Kuken.
0: Mi jale mindo yin kolo yaga.
1: Mundo yero yero mindo kuken o Gustavo.
0: Kuken o Gustavo.
1: Oui.
0: Sfie mi yero mi son.
1: Yero mi jinkala vi.
0: Mhm, me to kala vi lelo.
1: Yero kanji.
0: Frère Augustave, be mi do ehe opon.
1: Ndo yo opon we.
0: E na dagbe.
1: E na dagbe.
0: Mi do pe de na mi bo.
1: O e yo di do. Mo na mezi nu gege me.
0: Mhm.
1: Amo pa za mba ko mi to ene di.
0: Mhm.
1: O e ze do no kona we bo we ni di we ma po yi kwele.
0: Mhm.
1: Ba ma mo nu kun je bo.
0: Mhm.
1: Azomene amaga yene ba singe we ma.
0: Ah.
1: E te na wa fune.
0: Ho ga ni e ja ni e mo.
1: Abi.
0: Eh, ho gblele ni e ja ni mo.
1: Eh. Yo di do no hune me ka zin gbe.
0: Enyo. E vivi na mi de mi ke ndo gbe che me mi do ndo me po mi po kon do po me le frè Augustave. Mi ba igba o mi wa iboa 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22.

0: On t'en vivait, wa kanou mi kwa bo.
1: Bonjour, Ono.
0: Na mi fondo.
1: Mi fond gandima.
0: Mi na mi inkolo.
1: Yino yino mino dado jidoni.
0: Inka na fondo.
1: Mi fond gandima, Ono.
0: Fi akate.
1: Ndo, nto mindoba.
0: Aha. Njo vando na webe ado e okmo.
1: Ndo e okmo.
0: Eton.
1: E eton.
0: Aha. Dok pede na mi kleun.
1: Wenu nda yodo yedo na mi do na kwa ito me ba na wa so bondo e yo na mi pere na mali ta me po we me ni wa je go de to
0: me le mate gando
1: me mate gando a we to ko ti na ko mo pere so do na ndi lo de ndo me wa to jiji na mi ma o me mele po e yino do e na kwa
0: e o do gameton e o su so do gameton
1: e ba do gameton
0: e yo fred je done
1: o no
0: abai gba okudo toro me
1: ani
0: wa ibo wa.

0: Dogun tambo wa.
1: Won ton vive wa kanu mi kwa bo.
2: Yeli.
1: Dede.
2: Yeli.
1: Dede bo.
2: Yeli.
1: Oje.
2: Demi fongo.
1: Mfon jijo o.
2: Niga akaji se.
1: A jagbo aho to kurekpa. Ekpa to bo tabla we. Na kan lo na trudo we do. Tenkpon bo dalo eme ase. Hey, Zande.